0: tongana ti so e ma na tongo ndö ti kuasinga ti e so le mbe ti franzi amû na nduzu tënë ti kusala ti maboko na maboko na kodro ti beafrika bruno fouché le mbe ti kodro ti franzi na beafrika ayeke kiri na ndö ti atënë ti nzoni ti gongo na nduzu mungo maboko so lo kiri na apeko ti hunda ti alexia félixien ngwandi
1: alors bruno fouché e barala
2: bonjour
3: singila mingi
1: alingbi ti tene na ye laso nyen si lingbi ti hinga na lege ti sango kusala maboko na maboko na popo ti kodro ti france nga na ti kodro ti beafrika na peko ti so asara laso gba ti anze so si ala kiri ala gbeli ngonga ngu so
2: écoutez elle se porte très bien en fait ça fait maintenant ala mambi nzoni bia ni akusala ni atambula nzoni
3: na peko ti gere ti kusala so si aza si asara ngu tawe laso agbia ti kodro use so ayeke sara kusala maboko na maboko na lege ti mbi ti wala mango tere so si ala za na sese ayeke tonga so si na tango ti sepelango matanga ti dipanda si ti kodro ti franzi so laani sara ni gi na lango bala oko na oko ti nze je sois on gbia ti kodro aga akokapa na yani lo yeke da kuzui gbi ni gbia yeke da mä kusi ndokua ti alezo ayeke da agbi ni gbia bala oko na ndö ni ngu mbeya so ala so ala kokapa na yani so laani hungo ti azo asi ngbangbo mbrambra na ndö ni ti fa bia ni na gigi so laso mango tere ayeke na popo ti na laso ahini kue ayeke tambula nzoni ayek tongana ti so ala ba gbia ti kodro ti beafrika awara tere na gbia ti kodro ti franzi na nze ti fondo soit on
2: au mois de juin
1: ata so si na kodro ti beafrika bendo ti gigi azi maboko na ndö ti zingiri so si akanga lege laani ti yeke asara kusala na angume na kodro ti beafrika kodro ni lakue kpale ti seduti angba gida mara ti nyen laso si kodro ti franzi asoro ti lo ti mû maboko na lege ti tënë ti seduti me lo mû maboko ndali ti maingo ti kusala ti atongo gupe
2: c'est un choix qui est complètement assumé par le président de la république
3: ayeke ti be ti ayeke ministre gbia ti kodro ti france emmanuel macron abâ so ayeke nzoni si e kiri sara e tongana ti kozuni so si yeke tokua aturugu ti na ya ti ambena kodro so pepe laso yeke kanga yanga ti ambena ndo so si aturugu ti ayeke da ayeke ti tene si e mû gi maboko na lege ti fango ye na aturugu ala ti lapolusu nga na ti gendarmerie laso aturugu ti kodro ti beafrika amanda ye mingi na lege ti ala so si aga ndende ti mû maboko na kodro ni so ayeke tapande ti rwanda nga na utm so si amû maboko na lege ti fango ye na aturugu so na tapande ni ambeni ayeke manda ye na kodro ti franzi wala poto na nga amû pasa na amolenge ti kodro ti beafrika use tene si ala kokapa na ya ti amandango ye so ayeke tënë so si mbi tene laani na tingo tere ti na lango bala oko na oko ti nze ti ti je soit on ayeke ye oko laso yeke gi pepe nga kue ambeni awumba ti ye ayeke da me lakue i ngba nga gi
1: le mbi ti kodro ti france ndokua ti minuska ayeke zi tere ti lo yekeyeke na ti akusala so yeke sara ti mû maboko na aturugu ti beafrika ala ba so alingbi ti duti mbeni ngoi so si lo lekre tere ti lo ti tene lo ambia kulape
2: écoutez c'est une très bonne question je veux dire la minuska a rempli
3: ala mambi nzoni ayeke mbeni nzoni hunda la ala hunda so ndokua ti minuska asara kusala ti lo laso kodro ti beafrika awara siriri na lege ti kusala so lo sara tongana ala gue laso na ya ti aketa kodro ala ba so ndokua ti minuska akiri na seduti ndokua ti minuska alingbi ti ngba lakue kpo na po pepe mbeni ngoi ayeke da lo kugue laso tongana ala ba kodro ti états-unis lo yeke gi ti tene lo sara kue tene akapa ti kusala ni ahundi hio ni la asara si e lingbi ti tene laso e ba ye ni polele ti tene e ba atongana yen si ahini alingbi ti tambula na ya ti angoi so ayeke ga tongaso alinga ayeke kodro ti franzi lasi ayeke suka ambiti so si wala akota agere ti kusala so si ayeke mû pasa na minuska ti tene lo sara si ala so ayeke na ya ti kundo ti bendo ti gigi wala amombre bala oko na ndö ni oku so ayeke ada na peko ni ti laso i ngba ti tene e sara kusala ti tene e ba atongana yen si kapa ti zango kusala ti minuska so alingbi ti tene atambula nzoni ti tene si alingbi si ahini atambula tene amû lakue maboko na kodro ti beafrika alingbi tene minuska akai kusala ti lo gi ngangu tongaso pepe me ayeke sara ni na lege ti tene akpengba seduti so si ayeke da ti ndembe so mbeni oko kamba ti kusala ti minuska so e gi ti tene e ba ni ayeke ti tene amû maboko na kodro ni si kodro ni osi alingbi ti tene lo kpengba si lo veni ngbi ti kiri tënë na akpale so lo yeke na ni ayeke ti fâ ni oko so si kodro ti beafrika awara laso apréfecture baluse so ala so ayeke na région mbrambra nga na akete kodro commanda bale miame na ndö ni oku adagbata ngbangbo oko na bale mbama na ndö ni mbrambra so aba gigi na peko ti kapa ti sota sorongo azo so si aba gigi na kodro ti beafrika nzapa oko hinga so atënë ti kirikiri aba gigi na ndö ti ngangu ti kodro ti beafrika fade ti tene lo leke kota kapa ti sorongo azo so lo sara ni na ta lege ni kodro ni laso ayeke na afini andoko sala awe so ayeke na bongi nga na ya ti aketa kodro ayeke ti tene andokua so aba gigi ti tene aperde ni pepe hinga so bibe ti amolenge ti kodro ayeke mingi laso na ndö ti tene ti fanga mbiti nga na tene ti sini ndokua ti miniska kozunikue atene lo za kusala ti lo yamba lo gi ti tene lo bâ tongana e si lo ngi ti mû maboko amolenge ti kodro na lege ti aye-so si ala na besoin ni
2: bilan déjà enregistré
1: mais na bango ndo ti ala kpala lingbi ti ga pokoni pepe
2: je veux dire il y aura forcément une répercussion
3: ta tene bien ni kpala lingbi ti ga tongana ti alenga tongana changé mini kode ti lingo gbia ayeke changé nga bien ni duti ti azo tene ti aye-so si azo ayeke sara lakue ayeke ni laeke kiri pepe mû ngangangu ti so yeke mû na ndokua ti miniska ti poko ayeke ti tene lo mû maboko na lege ti batanga amolenge ti kodro ngo maboko na akota ti kodro so si alondo ti so na asoro ala na lege ti fango ye na atorogu ala ti gendarmerie nga na pulusu so yeke sara ni yekeyeke ayeke kusala so lani miniska ayeke sara juska na ndembe so ye lakue ti tene si aye ni atambula nzoni tene ti nzoni duti ti amolenge ti kodro ti beafrika nga na kodro ni
2: population et du pays
1: bruno fouché yeke singana
2: merci
3: singana na mingi
0: e dabe ti ala so ayeke kozoka paa ti pikango patara ti lembe ti france na beafrika na dafanano ndeke luka la e londo ti ma so e tene singila na e kue ayeke gi ge si kuâ singa ti e ti laso akonda ni jefferson nziga aba ala yeke regret ti kuâ singa ni si amû pekoni na ala e kokaba na ala na lango ti pekonde ala ti mbeni fini kuâ singa ni
4: S'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre